0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon og malisod maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder mga kababayan. Kini ang insomnia og sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belongga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod niini nga makawagtang sa insomnia og sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belongga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian mawagtang usab. Ilayo kaniya sa mga bukol-bukol ug batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy ug sobrang paghuna-huna maoy pipila sa hinungdan ngano mahimo nga dili makatulog ug tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahona, trabaho sa tawo 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang naghihinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belongga Gold mga higala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang ka sachet sa kape. Kopi Yaki ba or 3-in-1 kopi ba nga Kopi Yaki o kanang Okira ba? Hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung do na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo ana katulgon nya gipugngan sa dihang gusto ka na matulog, ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatulog og tarong, maayong himuon batasanon ang pag-inom og Belongga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pa nga ginahambin nga mga balatian kay mao man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belongga Gold.
3: Dali nawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Belongga Gold herbal capsule.
4: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak
0: Unsa kadaras ka nagatumarog bilongga, ma'am?
4: Morning o gabi, nagatumarog ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
2: Ginhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

alas 5:37 na higa lang atong oras para kita sa pagkatod sa mga balita sa galalay nga parte sa Mindanao. O gakaroon itong sayro ng mga balita dito mga higala sa Dangkalan, sa Lalawigan, sa Bukidnon, na kung di inasikop sa mga otoridad ang duha ka personalidad nga nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga sa gikasang operasyon. Gawas pa sa pagkalambigit sa illegal nga droga, nalambigit usab kini sa illegal nga sugal. Gi-ronda sa mga otoridad ang among mga sospek sa may purok ka 5 poblasyon na Dangkalan, Bukidnon, kung di nasikop si alias Makoy, 24 anyos, o alias Neil, 23 anyos, nga mulupyo sa naasoy nga lugar. Iandam na sa mga otoridad ang kasong paglapas sa Republika ka 9287, balaod batok sa illegal nga sugal, samtang nga gidala sila o ang mga ebidensya ngadto sa Dangkalan Municipal Police Station para sa dokumentasyon. Samtang sa pika sa bahin na dugang ng mga balita higala, balita gikan dito sa Lalawigan sa Maguindanao del Sur.

0: 11 ka mga individual nga nalambigit sa pagpayuhot ug paggamit sa illegal nga droga ang nasikop sa gipaghigayon pagronda pagbungkag sa usa ka drug den sa Puroka 5 Barangay Tumbao Mangudadato Maguindanao del Sur ka alas 3:30 atak na kagahapon. Sigon sa reporta sa Provincial Police Office sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon PNP Probar. Nagasanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Maguindanao del Sur Provincial Police Office o ang Philippine Army o ang pulisya para sa maong operasyon na resulta kini sa pagkasakmit sa mga sabong na muabot ngadto sa kapin 80 or 81,000 pesos na recover usab ang pipila ka mga drug paraphernalia. Gihimo ang maong operasyon human nakumpirma nga nagpadayon ang operasyon sa maong drug den sa maong lugar. Sa kasamtangan, mag-aatubang o kasong paglapas sa Republic Act 9165 umasin nila isip Dangerous Drugs Act of 2002 may kalambigitan na sa maong illegal nga operasyon. Samtang dito sa Wao sa Lanao del Sur, nagbuyod og waan ay kinabuhi ang usa ka kolektor na sadyang nakaplagan kini sa usa ka umahan dito sa may barangay Buntungan, Wao, Lanao del Sur. Ang maong 36 anyos nga lending kolektor gikareport nga nawala sa nilabayng adlaw si Marben Nunez sa Daumar. Ulitaw kini og gumulupyo sa barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon og kolektor kini sa J DS Lending. Sumala pa sa Wao Municipal Police Station, gika-report na ang pagkawala ni Daumar ni Antupang August or Oktubre 5. Kuman kinini adto sa may barangay Buntungan. Pila kaadlaw ang nilabay, nakita ng patay nga lawas ni ini o sumala pa. Di pa matino kung unsa ang kinsang nipatay sa maong biktima. Nakahiagom kini og samad pinusilan sa iyang mata, nawong og sa iyang dughan. Sigon sa paunang investigasyon na nasayran nga nakadungog og buto sa armas ang mga mulupyo alauna sa kabuntago na sa maong lugar samtang nibuubo ang makusog nga ulan. Padayon pa ang investigasyon na sa mga otoridad na may kalambigitan sa maong insidente o usa sa mga ginalantaw ang posibilidad nga may kalambigitan sa material gain ang motibo sa mga suspek. Alas 5:42 sigalang atong oras samtang sa pika sa bahay na sa mga dugang mga balita atong sayron. Ang balita higala gikan na dito sa lungsod sa Katiil. Sa Davao Oriental, MHO Katiil nagpaligon sa kampanya batok sa chistosomiasis. Detalye sa balita pinagi sa tong kaubang si Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nagpahigay ng consultation meeting ang Municipal Health Office sa lungsod sa Katiil, Davao Oriental uban sa Department of Health, mga opisyal sa lokal nga pangamahanan o mga representante sa barangay aron mapaligon ang kampanya batok sa schistosomiasis. Gihisgutan sa meeting ang kasamtangang kahimtang sa maong sakit, mga hagit sa pagpatuman sa programa o ang angay ng mga pamaagi sa pagpugong o pagkontrol niini. Gipunting usab ang barangay Taytayan isip gilang endemic area sa maong sakit sa lungsod, busa gikinahanglan ang padayong pagtinabangay sa mga health workers o komunidad. Mitambong sa maong kalihukan ang mga personnel sa DOH Region 11 o provincial offices sa MHO Katiil, mga opisyal sa lokal nga pangamahanan o mga leader sa barangay Taytayan o barangay Alegreya. Pinagi sa hiniusang paningkamot o koordinasyon tumong sa mga hingtungdan nga mapalig-on ang mga lakang sa pagpugong sa schistosomiasis o mapanalipdan ang kahimsog sa mga lumulupyo sa lungsod sa Katiil. Dikandri sa Katiil, Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Erwin Umadhay, samtang sa pika sa bahay dito sa Cagayan de Oro City na sinati na Ang epekto sa El Nino phenomenon na kiniang gipamahayag ni Acting Department Manager o si City Agriculture sa Bernie Daba Jr. Human nga natala ang pagkadaot sa mga pananom hilabi na sa mga kabukirang bahin na sa maong lungsod tungod sa maong bahad gipapaswas na ni Mayor Rolando Clarex Oy ang pag-apurba sa pondo para sa agricultural input aron matabangan ang mga mag-uuma ug mga mangingisda. Gipamahayag pa sa mga opisyal ang nakahatag na o inisyal nga panabang ang pamalaang o ang lokal nga gobyerno aron dili madaot o dili maglisod sa panginabuhian ang sektor nga apektado. Dugang panidaba, padayon usab ang hugot nga monitoring o pagpangandam sa lokal nga panggamahanan aron masiguro nga dili mupadulong nga to sa krisis sa pagkaon ang epekto sa El Nino sa maong lungsod. Balita gikan usab dito mahigala sa Pangal Bay, Misamis Occidental, Mars Medical Center nakalista sa top 4 nga DOH hospital sa nasud alang sa 2025. Detalye sa balita pinaagi ni Kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Usa sa upat nga labing maayong napasundayag nga ospital ubos sa Department of Health sa tibuok nasud alang sa 2025 ang Mayor Hilarion A. Romero Sr. o Medical Center o Mars Medical Center. Kini gipibalo kini atol sa pagsaulog sa ika-55 nga anibersaryo sa ospital do nakalabay ka Oktubre 9, 2025. Sulod sa kapin lima kadekada na, nagpadayon ang Mars Medical Center sa paghatag og serbisyong panglawas sa mga residente sa Misamis Occidental o sa mga kasikbit ng mga lugar. Tumong usab sa baong hospital nga makabot ang Apex Hospital status sa 2027 o padakon ang kapasidad niningad to sa 1,000 bed capacity. Aron mas daghan pang pasyente ang matiman o mas mapaayo pa ang ilang access sa serbisyong medikal. Atol sa anibersaryo, giilan ni Medical Center Chief Dr. Jane Orbistundo ang papel ni Governor Henry A. Suaminal sa magpalapad sa ospital gikan sa pagpatuman sa 500 bed capacity ubos sa unang Suaminal law hangtod sa pagpadayo paningkamot nga madugangan pa kini og 1,000 kahigdaanan ubos sa Republic Act number 11563. Gilauman nga makatabang ang maong pagpalapad sa pag-atubang sa nagkadakong panginahanglan sa panglawas sa mga misamiston og sa mga pasyente gikan sa silingan nga probinsya. Sa patan-aw sa susunod nga hugna matupad ang kalambuan niini. Padayon ang pagpaningkamot sa Mars Medical Center nga mahimong espesyal nga referral center sa rehiyon og mapalambo pa ang serbisyo publiko alang sa panglawas. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Renzo Malinog, samtang balita gikan dito sa Osami City, gipanguluhan ni Misamis Occidental Governor Henry Suaminal ang groundbreaking ceremony para sa 1.142 billion pesong Osamis City Airport Modernization Project nga gisugdan kagahapon adlaw og kini alang sa pagpalambo sa transportasyon sa maong probinsya. Uban si Vice Governor Rowena Gutierrez, Osamis City Mayor Sam Norman Fuentes o mga miyembro sa sangguniang panalawigan o bayan sa o sangguniang panlunsod kung diin nitambong usab ang mga negosyante sa maong seremonya. Ang maong proyekto nagalangkob sa duha ka mga dagkong bahin ang pagtukod sa bagong passenger terminal building o nga nagkantidad og 720 million pesos o nga pagpaayo sa runway nga gipunduhan sa 422 million pesos. Parte sa phase 1 ang pagtukod sa bagong terminal building at doon kapasidad nga makalingkod og 492 ka mga pasahero lakip na sa maong proyekto ang pagpatong usaba sa bagong asphalt overlay sa runway o pagtulid sa level sa mga abagan ini aron na mo pa lambo pa para sa kahapsay o kaluwasan sa maong operasyon sa ilauman usaba nga dunay runway lighting system aron masuportahan ang mga biyahe sa mga eroplano nga mutugpa ug mulpad sa panahon sa kagabhion. Anausaba sa maong groundbreaking ceremony ang mga opisyal gikan sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun nakaap ug usab ni tambong usab ang mga opisyal gikan sa Department of Economy, Planning and Development kun DepDev ug uban pang mga opisyal sa gobyerno ang maong modernization makapalig-on sa koneksyon sa Misamis Occidental sa uban pang mga silingan ug mga destinasyon niini ug makapaligon usab sa turismo ug matigayon nga makadani ug daghan pang mga mamuhulan nga mo-invest sa Misamis sa Occidental. Gilauman usab makatabang sa maong pagpatuman sa maong proyekto ang nasud ug makatabang sa pagpatuman na sa maong proyekto. Ang mga malupyo sa maong lugar samtang kini makahatag usab og koneksyon sa mga negosyo gikan sa lain mga nasud sama sa South Korea. Balita usab galagikan sa probinsya sa Cotabato.

Ni surrender na nga sa mga otoridad ang suspect na nilutang sa Magaigsoon dito sa may barangay Dungos sa Tulunan, Cotabato ni atong nilabay nga adlaw kagahapong adlaw ang suspect